Musik til rugbrødschipsbagning, det kan vi også klare. Irene bad om Mads Langer og Fact Fiction på en mail sendt til p4aften@dr.dk. Nu er det Saint Clara, Break Up Glow. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: you'd stay. The Second You Sleep her fra Sabia. Du lytter til Før 18 på P4. Nu er det Uro og Megdeths tur med Føles Godt.
1: De siger,